мішкей, дальня мотейка моє держей, я не білу знакче, бекиня карт, та весь лапче, дійдеш, одіждай.